0: кім'є синов. Учи писува кілкер сія.
1: Сеньорита Фрэнсіс Олсен.
2: Сейнт Січейк.